今世界の人はあっと驚くような大戦争をしかも勝ち戦をやっており、なお日本の栄えるのも滅びるのもこの戦争によって。

0: マジよかったよ。でも最高なんだよ。間違いない。よかった。そう。
1: 前田の方が良かったけどな。ちょっと勢い出るっしょ。
0: はい。やばかったっしょ。はい。全然よかったっけ。教科書みたいなやつばっかだな。